0: Kına var yeşi işni etegen tatulu uy ahlüge байлык юктур етек.
1: Жизнь твоя, музыка.